0: āwhina ti a mai. Yo, I'm Blake.
1: Tēnā ko ia.
0: Wana mō kai, he kāwhē me te rēmē. He oi, I mate, nā tāna kaha whāngai ki te kai ngeru. Āroa hoki, Robin Lee Nawa Emery, tēnā ko ia. Me he mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia, te poho. Kia tika rā hoki, ko ngā titi ke. Tēnā ko ia, Jeremy.
1: Tangata ū. Ū ki te kai.
0: Ū ki te kai.
1: Ū.
0: Me he mea ko te katakata tāwe, he nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei, e kare mā, kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te fififi. Engari, me more. Pānia, karawhiua.
2: Ka hi wanu wana, manawa I rā panu panu mai o te kā wanei, ngā tere pangapanga I te iwi hanu mana, ko rātau te iwi hi hā manu mana.
3: Ka hi wanu wana, manawa I te tā panu panu mai o te kā wanei, ngā tere pangapanga I te iwi hanu mana, ko rātau te iwi hi mana mana.
2: Ka hi wanu wana, manawa I te tā panu panu mai o te kā wanei, ngā tere pangapanga I te iwi hanu mana, ko rātau te iwi hi hanu mana mana.
4: Ko rātau iwi. Rātau iwi.
0: Me mihi kā tika
1: kia Māori rānei koe.
0: Karau I paku mohio, I puta Māori mai.
2: He panana.
4: Ka hei wana wana manua I te tāwhana mai o ngā...
0: Hei! Hei!
2: Kua!
0: Kore hunga! Kua! Kua!
1: Kua! Kua! Kua!
4: Kua! Kua!
3: Ka hei wana wana manua I te tāwhana wana mai o te kā wana I ngā tira pangapanga te iu hainu wana karate te iu hi hā mana mana.
4: Oh, ei!
0: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa tēne whakatāta e mihana ki a koe. Kai te mohi au kua inga mea kore take, karau mo te whakātu atu.
4: I au ia te kautopa.
0: Nā re re koutou I te kāinga, kia ri te mai hāre kere ku te wāhanga o, ki te rai.
2: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
5: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia rite mai koutou.
5: Ka wai. Ki te rai.
4: Ki te rai. Karakau.
5: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti... Hutia. Huti huru huru.
4: Ka pai.
5: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
5: Toha kāri kāri? Kurai kāri?
0: Apai.
5: Paita. Paita. Whare.
0: Tētai rangu rangu rangu rangu rangu rangu rangu.
1: Ama.
5: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka, urungi mata, tani mata. Whakatū taiapa.
0: Ma pau ki e tu wā.
5: Kei a koe, ne?
0: Kei pā te kore. Tangata whakamutu.
5: Mahi a te mahi.
1: E pai ana te kororo.
0: Tahi a tu anō.
1: Mā rūjū vi me.
5: Wā, wāhi pēa. Wāhi, wāhi, wāhi.
0: Kei o tere,
5: wāhi. Wāhi. Wai. Toru, rua, tahi. Karawhiua.
3: Hamutana.
5: Kiri kiri ro.
4: Kawai.
3: Hamutana.
5: Te iwi
3: kiri kiri ro.
1: Kawai kawai.
3: Te awa I hamutana.
5: Wai kato. Maunga I tūhoi. Maunga.
4: Pohanga.
0: Kei te kupu.
1: Kei te kore te kupu.
5: He inga no mo tēnei mo tere. A te kā Māui. Ai kora. Te motu. Tuatoru. Ara kiri ra.
4: Kia koe tō hai o ki.
5: Te pūnga o te wā. I reira te panikiritanga I mua.
2: Nē, ahuriri.
5: Kia ora. Te kuri me te hipi. Tīrai rino.
2: Tīrai pūnga rana.
5: Kia ora. Taone kei te.
3: Rei pai.
2: Whangārei.
5: Ka pai.
3: Hau enei.
5: Ngāti.
2: E awa. Uawa.
3: Kia ora.
4: Pipi.
0: E awa.
5: Kei te taitoke rau tēnei taone.
2: Kataia, kakohe.
5: Kia ora.
3: Mai tawhiti.
5: Wai tata. Tai rāwhiti. Adelinger, Adelinger.
0: Kia hari ki te wāhi mai tata.
5: Ka wai.
0: Kei hea mai tata.
5: Ai, mai tata.
0: Oh,
4: mai tata.
1: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou i te tīma tōrua e whakapai anau, a ko tāku i he he nei, kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kā ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te rei. E tū.
1: Tūre hou.
0: Kia kaha koutou. Kia kama kama.
6: Kau pōturi te haere.
0: Apai, kara whiua.
5: Ready here, ai.
0: E tangata.
4: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
4: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
5: Te momoro kei tēnei kemi.
4: Māori.
0: Te tō te ao. Te nuinga Māori.
4: Tō te ao, ke te kapa ōpuno.
0: Nuna, skara.
1: Ia, ai, ai.
0: Nehe.
1: Ka pai. Nani, tōpa te haki.
4: Haki.
1: Haki.
0: Hūne heke.
4: Ai.
1: I moi a...
4: Takuansu. Rai hurata.
1: I nā wā mua. Māma o Hāni.
0: Whakaari atu.
1: Oh, Terita. Terita, Pepesh.
0: Kāpai.
4: Rākura kia tangata kai waiata.
1: Maunga
4: hi ona. Maunga hi ona. Karai te kuini.
1: Te kāia. No mai ki te kāia. Ki ngā kororo te kāia. Good God.
0: Timoti.
4: Tu hoi te tere tere
1: tere. Pongara.
0: Ka pai, kurahi tērā, tā tere, kei ako e te wā i nāne.
1: Mea hanei, mea hanei.
0: Whiriwhiri tētai. Ka haki te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
1: Āme te o.
5: Āme te o.
0: Āme te o.
5: Aua. Aua.
4: Ai.
1: Māui. Eka te o. Taki te te te te. Taki te te te. Taku hei tiki.
0: Ai. Ka pai.
1: Taku wāia.
0: Wāia. I moi nei i taku tama, he aha ki a...
1: Tō hunaonga.
4: Te panga, ai. Tērā momo e ngā
1: hungawai. Te hungawai, hungarei.
4: Ai.
0: Kā reno kia mārena, engari, kei te hiahia
1: māua. Whakaari, whakaari atu.
0: Anā roire, he mea māua.
1: He mea i mea ke
0: tāne wahine. Kā reno kia...
1: Piri ana, hoa hoa ana.
4: He mea i te...
1: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūma.
4: Ka
1: pōuri tērā. Ka
0: pōuri
4: tērā.
1: Whaia i pō.
0: Ah,
1: nā.
4: Kei te ngata.
0: Pīrangi, he tukana mō pīrangi.
1: Hia, hia. Pringi.
4: Pringi. Enei, engari.
0: Hū, kāre mau ako.
4: Ai, engari mō te.
1: Hai, uma, hū, uma, ma.
0: Kāre pēr mau.
4: Ka eke.
1: Eke hoi ho.
4: Ai.
0: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, koe nā pēr te wāhanga ua ua katoa.
4: Ai, kia ora.
0: I eke rā wātu ngā mahi.
1: Mahi kai prawa nō nei, boi.
0: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pārika reka anō kai te hāre amuri ake i te tānga manawai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
1: Hui, mārika e hika mā.
0: Kei tēnei taha ko te taha whakāe, kei tēnei taha ko te taha whakahe.
1: Ka
0: tīmata ki tēnei taha, kei a koutou te wā.
4: Karawhiua,
0: Leon.
1: Karawhiua.
0: Tēnā koutou e hoa mā.
5: Tēnā
0: kia waiata tiai au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.